Yo buk pak yol nga ngalay milk kirinji ka nga may maka 88.9 FM. Yol nga radio.